kweni nunu wa mina aku bena kwa ndvendu uku ba rumela temza ya mkhoma kwa sala xikwadla ku aku ubenisa ku ndvendu uku kuna dandu ku ipoko le sasa le kwaya kuna maphosa endvendu uku le awanje pangazani ba lokula kutema ku lethi we John ndaguma ndakufendwa mina kusa ndibuye ntinta ngakulayo wansadi shiqi.

koka siku leli 1816 akuwelwa kulela ku watiko la Argentina. Argentina ave asungula kuba ataba alwela ankulule kuwa yena mbatweni ka Espanya isiku makume mambiri ntlanu wa mudlashi lembe la 1810 ka leswenjeke leswa kuba swi vitaniwa tani Revolution de Mayo na kusungula anyimpi ya kuba kutaba kulusiwa Espanya ila na kuteke na kukomeka nseketelo na kona na swienda lisho kuba swinga ya mkiluwe kwati na kona matiku ma kumeka kuka nambu wa prata inga lawa ma kumeka ku na malawa kuva ma kulula kumbe mat kulula eka Spanya. Imilo tenji onzi Paraguay ave awelela nkululeko. José de San Martín angava rangela amakungu ya kubaku kululua Argentina, Chile ni Peru. Ilweye angava kumeka na aritlweni la Simon Bolivar. Lweye seketeleke amakungu ya kubaku tabaku kululua amatiku la wa malumba zonga ka tikunkulu Amerika eka Espanya. Himil 802 kupfugala na kurangiluwa ke Emmanuel Belgrano. Kuyendlekele swa kuba tukuna ni salta vava vakuma ankulela swi hlengelile leswa kuba José Gervasio Artigas ava a lanza hlengeletano wa kuba kutava ku kululiwa Arroyo de la China swi kuvitaniwa ku Concepcion a Uruguay nakona swive swiendleka hi nyenyankulu na dzivamtsoko wa 1815. Vukanza le rangiliweke i General José de San Martín na Simon Bolivar ka malembe ya 1814 ni 1817 swi nyikile ku tsemba ka kuba kuta kumeka ankululeko lowu uhululiweke a Tucumán isiku 14 eka mawuwani lembe la 1816 siku leli ku kulungeriwaku ankululeko wa Argentina. Kukumeka na irma kumima mberi na ntlanu eka mudlashi mlembe la 1810 kora kukubaku sungunili antiru wakubaku taba kululuwa kululeku lugu.

0: siku 14 ka mauwa ni lembe 2002 kuve ku vumbiwa ambatsano wa Afrika na sekundlula nyamuntla xipimo xa makumambiri wa malembe na mune na kona kama timu ya siku nyamuntla ive itlela vulavula ikona ka ku weliwa ka nkhuluko wa tiko la Argentina hi siku la ntlhanu ni mune eka mowani lembe la 1916. Matima Balum i Albert Mazang, matiluko nukumisa wa Roshtin Badela, Mariam Ibrahim, avika ukandlisi.
1: Mutwile matimu ya siku.

tichiti kwamba masoni kumbe kuwachi tini mtamungu tuka ubindu uli wa saku ya samata wa atawa sisimala ko si shali Somalia kona itumi soka chona chikolo wachi lea Rene Bila kwa mitumu ya Tagondo ania distritu ya Masanjena agete radio Msambiki titakumakungu ya wa ubindu uli wa sialo samata wa atawa kwa matako machi gondis vanana kuwa ve siva kumahacho kare nakona mata machitsukwatisa tindima toyelana ni tamagelo kawana ukhalukuleya mfumu wa distritu ya Mabalane mwa provinsia ya Gaza nguwaka sikungati kuningela ka

0: sekate ba tsewa bomba hameni kwa ba tlhamosela ba pone a tia e kumaonelo yawe maelano le lesima la chitik hambeni tia e kuma mahelo a chitik tia ba thako ba chimaha
1: Nibongile mitsikari na losa vangana votsi varangana varadi Mosambiki ni votsi vahanyi vali tiko dotselele na valosa
0: kumaonelo ya wena tini lesima kuma chitik
1: chitiki tini lesima nguntambo Chinilisima ngunta mungucha ni chitiki. Uchitika chitiki wa maneka kulia. Umaneka uungani chilo cho ukateta kuuma hama bindu ya wene. Vasi kota kuwezangani samaliyo viku usa hambi kumbe utowa. Wezangani samali vangana wa wene. Veteka viku ninga umana kuusekeleka. Se chitiki chinilisima ngunta mu. Kawu akuni disuri. Purugi chitiki kulaku utika ni intu akuni palavra. Chamaneka jisi na ditsuri nguloko jisi tsakisi nguloko michi tsangana mitika kwe kuni imwe asinga kuni palavra manje ka vathu va mitika konako ndi vathu va palavra chitiki chinene ngundamo
0: hezi vathu va shasiva bazara vachi dunda ngoti chitiki tomba to anu va shasiva bazara mathemba na mini ditsuri dia da kwa mathemba na kwa maha chitiki
1: Hatembana vachaviswa bazara ngonta mungochani kuti chitiki nguko hauni mombomba kwangona kuona watsuka kulia umaneka ugwekela nyana owoya gwefa difa

0: teka kumalini ni hamba ma programa ya anti ni kami na ni hamba ma programa kumbenola kuhulungi sanya na sulungi sata anti ni kami na teka ni tiveka kapa programa ya kasi chadi fiki kuchitika chadi fiki kuchonje chimana kucho malaya shiku sanziki li samalilu tutumutuwa kwe papuriki achadi fiki chakulu weta kulogo logo meyeneta na musenu mitika kuchitiki chile
1: okhala kwa o tsangana ne sekara tsa kwa ma hajitiki o tika ne vatso zwe wa vase kunenge male ku dihokile disikoda kwa o hola
0: malembe sanditi tinga maheka majeka ku vanga tin vanana ningati dikana wesinga vatho vha home puriki kula kuona ni my dad ya utsimilisana kuna kuni vai my dad yo masuka hali ya meku phazamela se majingu ku kuvani tsimilisana kuna uku khukhela ka kungungu vatho vha i dad ya mina ithumisana ku ha bazara ichi cha kha kuna problema he tsimbila banka vha seni phazamisa
1: sekari veje longa wa utsangana ni chakara tshe cha kwa ku phazamisa uma hisele kuchana mali kugetete ku imana kombe iluzekile
0: ni ya imana mali nikutise kumfana wanga nomboka ngate kanga hola mali kule hanga aya kanga nyisani dwe akanga nyisile vhathu vhotala kuri kato hola mali guta ema hatito enyamalana e tsula junior tsu aya zumbani nyasi niku ha se uya ne kati hakanga nyisani dwe ngukunti mwanana singathu wa hombe majathu wa hitika kona huko vhathu wa hombe ba se mahela utsusi
1: se je ndi athu kati kuma hakupimisa kusinga ndi uthemba kuti kachitika
0: tiyani mahapurukini ni kukholo ka chikombo la kukholo ka chikombo dzato sembre hamafuni kuni sikarato kuni kutsakisa kuti dzato kuni habingundini ha ubelekwa kokona ni va uhanya kona ubelekwa kona avo ka humelela imweyo asina utomi wa unene so dzato atilia ti khati puriki habingu igerecha mu ikongela kokona kuni imwe wango humelela hale insinganto wa munene habingu kerekeni ningwa kudiswa chikwimo
1: Ngotana makaki hibongile kava vaku ingisa waka iambi mungu wa matu na vila kuvasiela
0: matu ni vaninga kukanka mawakunguli maninga matu wa chani chitiki ahitikini na kofidara praka chitiki priki chitiki chaku maneka mechimuchiku guse chingaku manu udika sikarato udika chani humelu nungu sikarato vasi kota kubankana wakuna vale mihanya kungu masiku vesi kota kubeta bataku sisimu kisi uka utumate mdibindu dawe se chitiki ni vagura kuvana tike chitiki vangana vavangi hambu uchochesa kumbe dibajia kumbe inombo chani uchochesa ko imbavanyana wa unene uchochesa ko ungama ha chitiki cho uyaka hambi kuti yakela ndi wa wena kuti yakela ngu chitiki imbava wa unene wa lambi baba tembwini uyenda bwa kupimela hambu uchotika ngu dash vinti vinti malili awo ngu tsimbila kanka mona sisi muko na guleka sisi vamene se ni vaninga kuvana tike chitiki hambi ndi wa uchochesa ko matau anga duki kutika chitiki hambi ndi vindi medical ara tike ni vangana
2: na machitiki isengai kolengela kudotho nguli hili semana ku machitiki kokhata nombo mba nguchitiki cha mashaka ikuchiva kankoma ninanda ntindi yawe ni vasubrinya wavo va maha kuchitiki kama siku ya kukaona makarata kukupara kunthu achikhana ngatsulaka nkoma ngu ni yamvushela ditsikuda chitiki hamana na hotse ni vana na vathu ntini kokare hiya dzivana manje lisimana chitiki ngutungutu ani nisingako ni chilo malenyana yedo tulimana kuni itumisa takuvati singani nilisima kuti lava ne chikwartwana cha nkwartu isala khaninga nacho simalena sileva takona sivata ninga silelo ko mapimwa mina machithuma be na sisengeleta nikota kushava semende ni mahanyana chokari handini kamina khaninga nikotela kona nakota kusengeleta simalena silesa mina silea nitishavela ditahodo ni hotela kadona mvejo ni angela ditahomeji ndo ndofufufu ni fufutela mafu singi ngasikota kuti hlusa mumaka ya chitiki manje ngutungutu kudzivana kamashaka nikona kalaveka porque vanana vathu konguwa mwanana wavele kongani singu dejani zvi adimwa kokona achauya zvavanana vangu lekavadzivi ndamuleka sitiki vamanana vadzivana unene wa chitiki
1: ikambe hanzi ka chitiki chakumahani tishaka chakumahango ushaka kunjeta vhala kwa hema mule mthumuni mule mabazara hema neka kuidikwa na kaukhalo hema neka kuchanja kaona kombene vavizinyo ingama hisa kutani kwa hisa ulani kwa hiwana 22 ya thembika kwa ni mahana chitiki kwatu kan akhata ateka chitika kuta anyama la sisi chikoti kwa tshumeta malilia ingawa unisa kutani muntu wa himusaula kwa hema na chitiki
2: usaula into tifana nititako komo bazara intini ka vashavisi na themba kadi lembe malembe mambidi vadi mule bazara vachishavisa votse vadzivana enda vachila kusaula into podiyave mahameji muti tokona ahinga yone ndokona inakati hiningamani male na unawana votse vana ninga uvanzi vakotokona auwa utomi wakwe utsimbilangu haka kunene ntini kwakwe ahanyisa tini tikaidzi kumpa.

0: Aua, mlongo loko wansi kati, libindua Radio Msambiki, emisoro provinciali ya Gaza. Mlongo loko uwa, upakalutana ninawe diviki di mwane ndi mwane kambi muia. Kumbula, diviki di mwane ndi mwane, hishishangunzila yali sima, ya ipia, iya isengela kwa hichicha utume wansi kati, hamini kwa hisengela kwa hichicha mahanyelo ya vamame hichitumisa mabulu. Hichia masoni ni mlongo loko watu wa nyansi. Hekongo maka iya mbimo kwa hebulani mami Celeste. Auwa ekuntume hingamuramba kwa hata bulani natu ka mlongo loko wansi kati. Mami Celeste, ii sekretara dolari ukelakati lembeda 2001.
1: Niwe ukati kukukela 90. Ni azumba te 2001. 2001. Kwa sewu kati kwa ziti sofrimenti nangati nae. Ja, ni razorvera kule kata wakati ni uya mtini. Ndi nene kwa wanapa. Ndi nusi na cha wana kwa na kuzumbiseka ni mashaka. Sinzimbira ndako utuma. Nikati ni kwa zumba mtini kanto ntuma kwa. Wasi ni hulile nileka. Ngu makai keka muholo. Utumela para kujisawa nana. Se ni guida, ni tumela. Ntumuwa mina kwa zuhutuma domestiku. Majito makati kheka bisimintu atuoto mawembre gada. Hina mali. Idipo ujuru ketero, juhuzu kama hitona, ujani ni majikula pasi yansa purika ula mali.
0: Se, watu kumula tuwewe dilembe manu wakata ngodo na kutuma hivyo 2000 yungu leunga weyangu ukati.
1: 2000 yungu. Kati li kutuma bayro deje ke. Nituma durantu umishi. Sini tulela umanyana sisi ninga malako zatu mulako ni ninga mali yose ya michi mbidiki wajwa hii paro tumera nchi mamwe. Sini wana kanchi, hey, ato ningetu kote tu ntuma michi mbidi machi paro ntumera kutahola michi mamwe.
0: Kanti unga katangwana kutumoti tumera vatifangaki?
1: Iti singu purugete mwana nisikate ni wana na kuwa wara.
0: Siti maisili kuchani, hahanzika kuwa vali kungwetu kukula kuwa utuma uhola nchi mamwe. Ugutila umahachani, tiku ngulisili kuchani.
1: Yeti ya nangaraka kwa tintocha ni mishu fuhi. Hakuna ngati tumano kuzumba kwa nao. Ntocha ni mishu ni romarela pashami na niguta ni kala hati. Logo ndi kala asili. Mwana wako na huma jula kwa kusamba. Natama na kune ntendela ni ahi. Yela ne mati ni afutumita. Si. Asumela kwa na msukate. Ipa. Ahawa. Ntua na pato kala asana. Anjue pelala mali yako. Se aguta katakuruma wanana toto zumane wanana usubaru umekambu uchiku ni mpira gada. Atu uti mtumune disikodo adesambili ngumati utitina. Se aguta kuka atu ulaya uyangu duzi. Nkungama wakona kutuleti uba uya alimonsu duzi. Singatita wara reuniku. Atabu kata ni manda kuntoka la atu. Jee ambiju unu wakoni jitiraka watana wakuka. Wazimbula masakana chile jitiraka nakakara nkajuhu. Se kwa gandana kumsikata chindamu gula kwa ana suli mtina na wengu kwa rafera. Andateka maria. Se kunu hati gula kuni guta nchue. Majuku kwa kama na hawa. Nga para kumuchu. Kula nga sula. Kwa papati hawa. Nda waye uye. Ale pele. Kumbate jane. Nila kumuta nga malia mina nkuni. Kale dugu. Nga jushtapu. Se kwa gota wata kama lia. Mewata ni kwa rafera. Nga tsumelangi.
0: Se kuta ule kisa jane. Ntumu umani umani.
1: Umani umani. Mwana mwana kutsisi jibu maji. Amwana se, itota leka na kwa chini, mwana na banana wako neba kumule bengu.
0: Seka otimale mbano mwana kakuchituma kwa hoka nyansi. Incha njia uchona kuchichukua la jijiji kakutumuona mkwa hakutuma.
1: Majijili ya otome, anijinchona kono, wana uruguzi yu. Kakutuma kamina, banana wamena wapi, nasikota kuwa gundesa ni achikolwana. Majunguto ositi ntila wako, nitu kutingu. Ano kukona nilako yaka. Nina uuni funetela no wanoka. Seta mana kati mwantichini karatela nguma tumele. Yo mali hii maani kati hitila usa kutona.
0: Umumbili nguwa gundisili vanana vawena. Vanana vangakunga vayesa chikulani kuhakantumuwa na udomestika.
1: Wararu. Wa mweyo. Desima primero majuse. Enene natutumila uka. Tumwa na desima segunda wa umbili wakona. So wandoto hanga desesta.
0: Se wono wono utoma wono chichukwala nkwa hakantumwa wena uombumelengo kwa loko sithume ninti ungaho mashaka mangaho nyasi timaisa kucha
1: nyasi anene tipane dinorugozo tate doto na maha para wana na wangu ndipane dinorugozo ya hombe kune katsimbile nichi nikombela zimola kama shaka nikombela munyo chenene yo iya doto na skota kupesa dikile ni vachawela kumbidika derno wasisila kakosa chikolwa na skota kumapara wana.
0: Se kambi mwaunga wa utkarateka nkwa hakami hulinga disi humili watu kwa upimisa kwa ulo ndeta ntumuwa nengawa kushavi isa kumuhantumuwa ntumuwa.
1: Niduketi hili nitona maji. ni wana tu uchi yako shavi sana, usina chilo nyumbani. Ii usina tu uku vuneta, chupezi sidade kuka, waya zumba, divike usi shavili chilo. Majidi, tukun tukwela mali ya disenyi. Unganayo, kula uzo uyu mana, akekula ya chitike, ukana chilo mtini. Sini utono tunu vala pe. Na tutu shavi sanduke tili kwa otsambi chukolo na honda doni kala atili ni shavi. Majini hatu wana tidili.
0: Uduke tili kushavi sanguli lembe maani, ncha nchi yongati shavi.
1: Tujumili yun ni shavi sili nisisa jikaba shati kancho. Hawajingati huma amusita, nitinyala na mafura nchana. So kwa siya nishanti shavi sela wa sugurinyu wa mi. Se ntaseleka jani sasa sami na ingati mabulasha sidoseana para ku ni manisela ku chava makadero manu gutansona kusina de bintu
0: seti nyala ni mafura ngati shavisa vasubrimo na vati shava joni titi mesa kuina kuti
1: tigwa pa maputo
0: atigwa pa maputo se uti shavisa vatsumetela mali
1: ku mali tiko vashavisela mali ni vatsumetela mali
0: singutona sembi monga wa uhuma kati to shavisa nje nchimo nje ungapimisa kwa uchima
1: Ni hapa msaati mwanitu, pimisa kukubela kwa mtu mwoto mamikindaru.
0: Ngoto ni hibungili. Se vanana wangu wangu nisa kuchani yansa chukumula tosetia unga uomu hakuwa uvagundisa.
1: Vanana wangu ni wanawani ninga urugulu. Ambiku waseva ni tii tosi wanawa telawa kumajina. Mbato tati doto waba unga tu mawa himahela tati telawa. Uombi kuenta maju waduketa.
0: Ngoto na hibungili. Sengu wa hima chuni sile tona vela kusila wa mami. Wavasikati ngutu ngutu. Nguva huwa kasi watandeka kukutuma. Watandeka kwa wetu pinduketa. Kambi mwe hukayo.
1: Ani kumbela kukwavasikati wa kukona kukungungwa. Vela timomba ngundingi. Intasumela kubavela. Adivela tu. Ne na uuzi mbila ushupeka. Wajani ninge mahe tozi mbila ntumela nkwa. Maidi uchiguma mchima. Ata kata kumbela kumbela mwenye. Uchimutona sumela kusola. Sene kumbela tuwa na sigiri. Achitanda kushavi sana zimbili mwa mikindaruni. Ya achi wa mitumu maju. Uchizo weo mana uwa ni komporamenti wa inu watu. Uche nche gunula wa. Ni vikili ni uwa anita makuwa. Kwa wansatu shiluwa shamsafu.

Inksit ngumo mahelo wa hegemeta mlongolo kwa thwa nyansi ka ona henga womboma nguli sima la chitiki difiki ditako henata ni mwana ndima ya lesima ngoto tatinene ai haikuni kuthemba kuina wa isengela kwa ichivi cha utomi wa wena mama mlongolo kwa nyansi ubindu tutsimalo kombisengani mira na mabunda rushtini botala atikonla nika michini yana masonjo lokala kaniyo timi tumunga dichilonta hawa radio msambiki emisoro provinciali ya Gaza.

0: Ya baso nu setin na chuk panglata de bindu dar rav dimsabik emisor provincial ega se kona huk yukura bakuku na utatpata kweko nina tumabunyas ina ni mamen kumbe wa iko mu emblele mo provincia ya gas kona na a divele kilo kuni wa bahani ni kava kwa na chilundisa sumbu ya mambo wa kumpela na chanke ututu ngo dunia bahani
1: Niku nkuni kalishi tutule.
0: Una vele kutumelo ya kumbeni?
1: Nada, sha, no, sha tarde kawo yangu kusati mashaka makona. Haya kudini mitumu imwa ni imwa.
0: Haya marumbini.
1: Haya marumbini, ya tali manje. Dureshu tumwa inasi uma ilikeni tutu ya no. Kutseka fana no vala pena.
0: Uumbilu kukali kakona ututunda kwa uembelele uchenjua bakwano. Ka uchenjua unga tu uembelele, ungawe kachifaniso. Baba ngati kutakisa ngutu unga mkono unawo.
1: Ya, ma 94, 95, kutinga diku humangutu wa manu wa penipeni, wa kazamula, wa tumbe marumbini, wa musika manga tiko na mikama ulembi mwisi ya hina. Entao, ma musika langu ya manga tini ingani kuni, chisishitira mavidu, sa makasete ya le mavidu, chiva wana wa penipeni, entao, selesi tini inga kutaka, niti inga nkamo, na nana tina vela kumahatile. Vela nikasa ndiko tini kukela niku kawo nkamo ule, ni vini dini nyiki yanu yo antendi meju muniva ni dimu kambe wo watindani.
0: Kambe uwa unga tidunda ngutu kuba uji inu ngutu na itu tolo kuchimu ingisa usi wendi. Ambe kuro kuchila kusinya utu tuko vika chigodo uchi ya gono.
1: Yeah, so uni ngati mudunda ngutu. Mamu sika pen bende madunda ngutu. Kuyama ngati ninga fela kuloko nambi ndi zumbili nti na velela nti mudunda pen mamusika pen pen kuya uya vapita tenete nuwa ona nti padunda mashibembe nti mudunda mamusika pen pen
0: kuta uka kaya mbimo uwa kuninga kumtamu kuka ulo ndi sandi mwao yembelele
1: na dunda ngutu marabenda musika musambikano na dunda bembe ndao anadunda musika musambikano por isu aniniti dotara ngutu ngutu kunie nivandi kanturi wa niva muyembelele wa mamusika wa musika musambikano porque na vadunda kuniva Mr. Bawa na madunda mamusika Mr. Bawa na madunda ambiku kelewe kwa sikati na madunda Lorene Nyati na madunda mamusika ya kule ni madunda ngutu mamusika ya kwa vangi wa musiku musambikani ni madunda mamusikani mbembe musika musambikani na idunda
0: kuna huu tipana utikuwa kuna kambi ungabela kanti maiwa ya uembele kwa kakua huu ungashuwa ngutu tatinene kambi chua nila hawa udunda Marabenda. Tindi matuwa hambana bana. Uwe chenjo wae nake uka chitaila chi?
1: Uchenjo wa mina. Uka style so hambana ninga haomba kutiana. Uka style so hambana ngucha. Porque ani ningadini chosa makunzila. Yini kuna you want to chitaila cha so. Loko ni chitimbila nguchona nguchini kusigira kukungola chikwata. Nguchini kusigira kukuninga nzila so. Ja, na duketa style so tala mashito. Sita nchizama nzila ya mina yoniza. Nchikubreto nzila mina vela batu. Bataka nguchini chitimbila nguchila yukara.
0: So kupeka nguchila yako na yukara kuombaka o chenju wa ahibi. Mutila kupeka chana wa?
1: Chenju wa nuhule. Aibi kwa mdefseri. Aibi kwa mdefseri.
0: Mchanjo mbichi sipiki.
1: Yombomba nku mchondo yantu. Ashwezi. Unga zumba nintu ni achiku dunda. Kumantito awe. Unga kona mwa kukona. Achiku wana fela poda kuwa ntu mchondo ya wani. Yinga ikabi mdefseri maji. Poda achiziva mato. Sintose maji. Kuntila kumushpresa mwa mato mchondo ya kwa inga bongo maji. Ntuwa ziva akulicha. Aya hane hana mata kose maji. Se udi kwa tilipodu uwa mbatu njondra kwa inga bongu chani kwa asilu nditila jwezi ti au utilavako. Nga uomba kaka fazi ya. Entao, eprusu ninga kamba muziko wano ayibi kwa mudevi seri njondra ya ye. Na kuvi mina ni muranza njani manji ayibi.

Lishite gabinet provincial ye lwa new hiri king yone ye inga khata dzigidia ni pulo dia dia na koni kuchotela vhathu kasikufala kuvini vedziva mama hello manene kusungana kukosho timale kota kuvini vesengela amwa ka matumelo manene hambini ya kujunya kala ni pulo dia danwa tenda da justice kudula dia dimane kako didindani kako kulungela ditsiku da mshemo dolo animolo hiri kingu che mucha otsematiko ya Afrika iku 11 ka julio mthangeli wa gabinet iye yela na koni kulo ni hiri ki amuwa Gaza Christopher Mongani ambati tokene ka mtumwa nkona hawa akongoma kukuvini ve kombisa tifanelo ta mtumwa ni imwenyane kota muhanyi wa ditiko Mongani aninga kinki ka votsa vathu kasikufala kuvini iliva va wa londeta ko hamini kuveni kutsuketa kama khalo ofana ndiyawa kasikufala kuveni kufana hamini mo procuradoria amuwa gas kasikufala kuveni veya ingiswa hamini kuveni ve palusha timakatawe ngutungutu tia tia lana ko new hiri king chipimo cha 5 mili wa gundi wa magumambida sikolwa ni sira rusa distritu ya masanjena kona muwa gas kono amaneka koka makungo na ko ni kupalusha kumbe kubindula sakuja amuwa sikolwani kumaneka ili makungo ya wa makuni mkongo metu ugundisa vanana kasikufala kuveni wa nishitolo veto chakuti bindule la sakuja hambi ni kuveni ve bitumahela mabindu ditikudimwanyani nidimwanyani nguchifanani sifanana wa shikola sekundari ya Masanjena ngona wata kwa wachitikombisa ngutu nkona hawa kakuveni ve bindula timale hambini kuve bindula chuma nkona hawa kakuveni wa lima kumuwa matimbini vifungela simaha sokala siya ngumusana si shavishu wako mkumbisi wa didavidi data chirocha didavidi data gondo ania Masanjena awa matito kene makungwa alima bindu amuwa sikolwani wana ama yako kambe machitsu kwa tisa atiatia nako ni kumane kakawa nana amuwa sikolwani ngutungutu ngutsu kwa tisa kambe atiatia nako ni magielo mfuma distritu ya Mabalani pembaka provinsi ya Gaza wana uweketila lako mamoto bomba ka matembo okari ndani kakula wakuninga matimba kavatu titila nako ni libindu msana kandambi ya dilimbidia kumaneka idi 40 isinku mamoto bomba ayawa maneka kwa madive ketetwe kama kalo hambana kasukufala kuvini kubindu wa sakuja matembo ya maneka kwa madi madawani kami nambo mungwa wa mapalushule ngu mtangiru wa didavida tatitomba nunia Mabalani awamba mba kutokene michini ya kuyona ya ingawe chitaka chumuja sentu ikwarenta kasinga wishi ningala senti 40 wa vatu wa maneka ko vaditi patile ngumi sangano mauru sumbana chamusa tito keneka mamoto bomba ya wa wana wa maneka ko machi kota ku chambalata mua matimbweni makai ima kukuveni vadibi we kota kubindula mbimwe mwenyani ni imwenyani basi embeli nzuma ania disitu ya mapayo pembaka provinsi ya Gaza se ukatile mtumo wa kubia chipimo cha chano wa ngwaba ni imweyo nkona hawa ka titambu tiatira na koti chive kwa ngugezi nkongometo wa kuni kasintumu wa kuni nkongometo wa ulwa nikulusa na kavatu nisihari amua matimbweni makungo ya wa amana kama dichi vuno ngutimale ka mthana na kwa mbalumba mfumo udanu wako Park Foundation awa ula wako kuemisa kulusa na kavatu nisihari ngutungutu kujua matimbweni ngusihari sachitinga itikomsa mahungu ndimla chichupi zawani mahungu mbimo yamtolo vetu

Lishwite, distritu hiya mapayo pemba ka provinsi ya Gaza se ukatile ntumo ubia nchano wati tembwe ni imweyo nkwanaka kutumisa titambutia tikuni indilo ntumu wa ukuni ngongometo wolu upumba kulisana kavatu nisiharisa chitinga ntumu wa makungo ya mailana ko kasima vuletula kongu timale ngutanga nukwa mbalumba mfumo danu wako PEC Foundation hawa kula wako emishwa kulisana kavatu nisihari ngutungutu kujua matimbwe nisiharisa chitinga Mtangi liwadi davi data titsombania mapaya omba titokene kubiwa katitembwe tile. Kuna we kuchivuna chipimo cha mchano wa miganga ni imweyo ya mapaya. Aye ikuyona kama mwenye ni idumula kungu saharisa chitinga. Izaki kwawe cha msa titokene mganga wa mipuzi. Kuwana uwa umaneka ko hudi hagarika standelo sali pupu kumweko ni banyini. Hawa kumaneka ko ilidi budula da saharisa chitinga. Ngutungutu tinzufu hambi tingonyamo hatia tuhuma koti wanitila smaha savatu mdurupa nikache ichai seo katitile mtumo wakulula misela hambi ni kuteketela kuolela hambi kuolela nzambwa hambi ni kupakela nzambwa kama viki mambidia wa mangatiti imili mkona kakuoneka kanka miyao kama viki mambidia wa mangapinda mdurupa dache ichai Mdula dia, lingamaneka lichulula misamitorotoro, ahi ingatitio nikile, maka ingatima kuhini maolelelo wanza ambwa, dia wa masikoti kiko. Mtangiru wali Davida taubasi isika dropa dacha isha ya nuwari ukasama timiseto kene kambimu ya, ntumu olela nzokoro, kama bairo uhambana hambana kaona, uwana uma heka kongu mbimu ya inene, anuwari ukasama, akombela kawosifu hanyo wali dropa dacha isha ya, Kasukufala kuhini ve sengela mua kaubasi siyameni kukolela nzokoro. Mukuhini vewe ketela nzokoro kama kalewa manga wikishwa. Zilani ya kuhini kuhu hihukisa mapake lelo ni maolelelo ya nzokoro. Ndani kamufumo dhuru pada shai chai. Mfumo distritu ya mabalani upembaka provinsi ya Gaza. Unga dikuveka michini yundi na mati. Hameni kushamba hata mati amua matimbwini. Ndani kakula waku engatila dibindu daudimi msanaka tindambi. Kumaneka idi 40 isinku mamoto bomba. Ayawa maneka ko madive ketetwe kama kalo. Iyo hamban. Madawani kamunambo wali pupu. Ahawa kwefani wa kukuvini kubindulu ati sakuja msanaka ndambi. Mahungu mangapalu shungu nitangili wali Davida tatitsomba. Anie mabalani. Awamba kuto kenimi chini ya. Iwe ichive kwa chipimosha sentu i 40 wa watu. Awa wangatipata angu misangano ya wadimi. Mawrusumbana, chamusa toki neka mbimo ya moto bombo. Wana makuni matimba, okuweni mere gangu tinzula tati nene matimbo ya. Ayawa maneka ko madihafu hini minambo. Ahakuni kutemba titokene. Manave machini nga kinkili bindu da udimi. Kambimo ya itako ya kupoteka katinzuma. Hitiko msa mahungu limila chichupi. Nzalema mahungu mbimo ya mtolo wetu.

0: Pitsir mung swachiti chicha radim sambikim suru provinciala gaza kulasa simula kwa izela katila na kunindi mai hitakuna inyam sikam nungunu kuwa mahanye watu hawa hino mbomba ngu tuwe muhani wakungu wafana na mahorana kumasikwana basela ngu tumasuki kupina mpimu hamini kudaha mafola o hambana hambana hambini ya wa matindi swaru hila kuziwa tutotone ati ya titi humelela ni kale kani kumbinga wa edikungu kwa malembe machincha akomu Mnawa kubindulo samula kwa msa mkio dumeru nyantu mbenu wa kushuala kwa mse kumene kwa hawa kaisti chichi ya. Hizuka dikata tata Erik Shikumbi watimana kimakatia hila kuziwa. Kuchuwana kukumwa ngaba fana ni mahorana. Kuri kutuwa nana vachikolwa bati ningateta mutuka usiluwa masuki. Uchitu wana utia. Ndako kukumbe hambimbimu ile ya anu chichiti utia.
1: Mitsikari tatanya ndobo mitsikari vaingiseni. Nabonga kuni ramba nyasi kuva hitabula ngundo kudikisani iya. Ati unikutisa kuti onete mahaka kuti hanywa kumasikwana yawa iyo kuita. Ingatoona ti tingachita tichihanywa masiku musana. Masiku musana mwanana wechikolwana chiti dzivatuta chikolwani ku. Masiku musana. Tichigala tito atetukare tayila tatsimwa.

0: Muinsetiwa wa kurandzeka chikwenda Msambiki hileka Vintoras.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Muranzo wa Muinsetiwa ave ndlela leyi ku fikiseleke nongonoko Journal da Noite. Intirisano na Antena Nasionale ta tlangela loko nongonoko ku fikelele hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Nkarhi lowu kasike mintirho ya vuhaxi vuyela Radio Mosambique Mso Provincial ya Gaza hi ta longoloka swin'we na hi hangalasela vunanga hi nkarhi lowu hi kongoma ka nsimbi ya 20 wa mahora xikambi ke hi ta va hakunene hi nkarhi wa 20 na 30 minutes hi ku vuyisela vutomi ni madyela manene.

0: Mseti wa kuranze kati kwenda Msambiki leka 22 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Karoko vai kufikisela maungu ye mso provincial ya Gaza.

Ile ka 22 hora jitlhatekela 18 minutes jikari longolokani vunanga jwa ku hambanahambana moyingiseti wa ku rhandzeka na ipatsinyetelani mabulo kongoma ka nsimbi ya 23 hora jingari nga tatakani nkatsakanyo wa mahungu ya vusiku kasi ya siku bya namuntlha.